0: cho đến vấn đại ạ. Vấn đại của bà đi ở đây vấn đại là tính nhau. Sẽ vui đỡ ra phong chí nhạc đẹp. Tu phá nhận đại của em ở nông viên đi chơi xuống xe.
1: Demônio da vidinha.